на Радио Соломон Пикаси. Chaka Khan, if you came to party, I came to party. И послушай. Цял дан вам предан. Ми смо Соломон.